0: Tapi segi mbah sembarangan eh. Wong aku ki keselak eh. Lagi anak ngombe lah kok sikilku ditabrak kucing to.
1: Suara Madiun 93.1.